0: Naša to chája, vaši glata je.
1: No, stále ještě nělo.
0: Te hošneke vaš tek deseče.
1: No, tato, to ukačalno. Te hahuo.
0: Ake tue mama štelake.
1: Tue huo.
0: Vaga luo.
1: Ja.
0: Sulmane tu tonka.
1: Mani tu. Slo ja ich cha huo.
0: Tok sha wa we cha la ke ki slo ja inte.
1: Ja te ki inch.
0: Jo ke pi pi pe.
1: Hecha tu la pi huo.
0: No pi wa si chu pi cha hecha tu la ka pi.
1: O mi e cha heo. Da kommt pink dann ein Chechalo.
0: Ein Chehe ni Junko.
1: Ich lo vayalo.
0: Da kuki yo haslo ya ya ya kishne.
1: Nila. Ich stimme.